0: за удел у паспяховым правядзенні аперацыі статус-кво абвяшчае асабоваму складу зялёнай стралы падзяку. Адвага і вернасць.
1: Сяброўства і сумленнасць.

0: У тую ноч мы ўсе доўга не маглі заснуць, але падхапіліся рана. Дужа ж карціла паглядзець, што зробіць афрыкан Гермаенавіч. Мы сустрэліся ў альтанцы і пачалі назіраць за пад'ездам.
1: Проходзіць.
2: Ой, смех. Я нават не заўважыў.
1: Зараз заўважыць.
0: Спыніўся. Азіраецца.
1: Заўважыў.
3: Што за дзіва? Грамадзяне, таварышы. Дзе альтанка? Вунь яна. Але чаму? Чаму там? Што гэта сама пераляцела? Як тыя жабы? Фу ты, ачмурэць можна.
1: Цімка, глядзі, хто гэта? Дзе? Вунь, вунь, да баравіка падыходзіць. Не ведаю. Хе, дзівак нейкі. Тры фотоапараты. Кінакамера. Магнітафон. Нішто сабе, дядзечка.
3: Ну. Товарищ.
4: А?
5: Прабачьте, калі ласка, вы мне не падкажаце, дзе знайсці мясцовага дому кіраўніка, товарищ. Зараз. Баравіка Афрыкана Гермаеновича.
3: Я, Баравік Афрыкан Гермаеновіч.
5: Ах, вось як.
3: Слухаю вас, товарыш.
5: Андрей Михайлович Лужин, спеціальны корреспондент. Вось мае дакументы, калі ласка.
3: У якім, прабачце, жанры працуеце?
5: У розных. Нарыс, фельетон.
3: А, фельетон?
5: Так, фельетон.
3: Вельмі цікава, цікава. Так чым магу быць карысным?
5: Тут такая справа, таварыш Баравік. Дайшла да нас вестка, што ваша домакіраўніцтва праводзіць вялікую работу з дзецьмі і падлеткамі. Вось пра гэта мне і хацелася б з вамі пагаварыць. Зараз я ўключу мікрафон. Калі ласка.
3: Што? Так адразу, разумееш, без падрыхтоўкі. Адразу іх гаварыць?
5: Так і гаварыце. Раскажыце пра спартыўныя гарадкі, што вы пабудавалі, пра піянерскія пакоі, пра пляцоўкі для гульняў. Ну, калі ласка.
3: Будзе зроблена. Дарагія дзеці, спартыўныя гарадкі, што мы пабудавалі... Ой, дарагі таварыш грамадзянін, выключы, разумееш, гэтую сваю машынку. А то мне зараз сэрца лопне.
5: Ну, навошта вы так хвалюецеся?
3: Вядома. Каб фельетон напісаў не ты, а пра цябе, зразумеў бы. Ну, сёе тое у нас, безумоўна, ёсць. Пясочніцы зрабілі, арэлі, турнікі. Ну, зялёныя, разумееш, насаджэнні. Альтанкі вось для культурнай адпачынку. Ну, малавата, вядома.
6: Добры дзень, таварыш.
3: Добры дзень.
5: Навошта ж так прыбедняцца, Афрыкан Гермаенавіч?
3: Фух ты.
5: Ну, прабачце, што ўмешаўся, але наш домакіраўнік, ну, надзвычай сціплы чалавек, і нам жа харам было б вельмі крыўда, калі б грамадскасць не даведалася, як шчыра ён клапоціцца пра нашых дзяцей. Дазвольце адрэкамендавацца інжынер Ільін з 12-й кватэры.
7: О, вельмі прыемна, таварыш Ільін. Буду ўдзячны, калі вы нам паможаце.
5: Задавальненнем. Вось вам жывы прыклад. Яшчэ ўчора на гэтым самым месцы стаяла альтанка. Рэч, вядома, карысная, але яе паставілі якраз там, дзе дзеці маглі пагуляць у футбол. І Афрыкан Гермаенавіч, як клапатлівы гаспадар, загадаў перанесці яе вунь туды, пад яблыню. Для хлопчыка выслабанілася цудоўная пляцоўка. Неўзабаве мы абсталюем тут дваровы стадыён.
3: Я загадаў? Я?
5: Ну, вядома, вы. А хто ж яшчэ?
3: Ну... Футбол? Так футбол? Ну, што ты за тая трута і будзеш рабіць? Такі ўжо народ, разумееш. Хлебам не кармі, а дай каму-небудзь шыбу высадзіць.
5: Ну, што ж, калі ласка, раскажыце пра іншыя вашы пачынанні.
3: А што? Ёсць яшчэ і іншыя?
5: Вядома. Вось недавна наш домакіраўнік рашыў перадаць дзецям пустое падвальнае памяшканне. Так, так, так, так, так. Сіламі жыхароў і дзяцей там будзе абсталяваны піянерскі пакой. Уяўляеце, колькі энергіі прыйшлося прыкласці Афрыкану Гермагенавічу, каб здабыць для рамонту дошкі, цэментны раствор, фарбы, электраабсталяванне, люмінесцэнтныя лямпы, варштаты, інструменты, да гэта, калі хочацца ведаць сапраўдны подзвіг.
4: Глеб Барысавіч, дзе я вам усё гэта вазьму?
5: Толькі без панікі. Знойдзеце. Ці можа вы хочаце, каб ён вас абнеславіў на всю рэспубліку? Вы разумееце, таварыш Лужын, што на гэта патрэбны сродкі і немалыя, але пра сродкі вам лепш раскажа сам Афрыкан Гермагенавіч.
4: Спыніце! Спыніце вашу машынку, таварыш корэспандэнт.
7: Не магу, не магу, спакойна. Зрываю. Гатова. Гаварыце, Афрыкан Гермагенавіч, гаварыце.
4: Ну, фу ты. Сродкі на работу з дзецьмі, вядома, ёсць.
7: Вось, вось.
4: Адлічэнне ад кватэрнай платы.
7: Так.
4: Ну, тут хопіць і на варштаты, і на інструмент, і на гэтыя... Якіх...
7: Люмінесцэнтныя лямпы.
4: Путы на той лямпы. Ну, што ж, знойдзем і на будаўнічыя матэрыялы. Хоць яны, як вы разумееце, на дарозе не ляжаць. Але я вам так скажу, грамадзяне таварышы, каб размовы нашы не засталіся толькі размовамі, грамадскасць павінна закасаць рукавы.
7: Вельмі правільна, Афрыкан Гермагенавіч. Гэта ж робіцца для дзяцей.
4: Вось! А як таварыш Ілін за гэтую справу першы балельшчык, дык і нехай усю арганізацыю бярэ на сябе.
5: Ну што зробіш? Прыйдзецца. Я якраз у адпачынак іду, памочнікі знойдуцца. Толькі ж вы, Афрыкан Гермагенавіч, з матэрыяламі не цягніце.
7: Ну што вы, што? Ну вось і ўсё. Так, вы дамаўляйцеся, а я пайшоў. Праз 10 дзён чакайце, павядзём канкрэтную гаворку. Ах, чуваю, цікавы нараз пра вас напішу. Ну, бывайте здоровы, Афрыкан Гермагенавіч.
4: Бывайте.
7: Товарищ Лужын, до сустрэчы.
5: Бывайте здоровы.
4: Бывайте, бывайте здоровы. Фу, пайшоў. Ай, Глеб Барысавіч, Глеб Барысавіч, заварыў ты кашу.
5: А што мне заставалася рабіць? Я гэтага Лужына чытаў. Ай, востра піша.
4: Востра?
5: Ага. Ды сапраўды. Альтанку ж вось перанеслі і падвал абсталюем. Давайте ключы ад падвала. Ды завозьце матэрыялы. Павла Петровича мабілізуем, Антона Александровича, дзяцей. Нехай справай зоймуцца.
4: Так, ну што ж? Шурт, а можа і правільна? Ну што ж, ты ўжо тут шуруй, Глеб Александрович. Мы з табой адной стужкай... магнитофонный, звязанный. А я побег. Так, это ж трэба яшчэ машину.

0: Скажите, калі ласка, а дзе тут інжынер Ільін з 12-й кватэры?
1: Гэта я.
0: А, добра, прымайце матэрыялы.
1: Што прывезлі?
0: Дошкі, кастрапліты, фанеру, два бетоны фарбы.
1: А ну, хлопцы, хутенька разгружаць.
2: Трымай, трымай, ну, асцярожні, асцярожні.
3: Раз, два, взялі! Раз, два,
1: взяли! Осторожнее, хлопцы! Витя, Тима, пошли в подвал.
2: А вы?
1: Все выгрузили?
2: Все, все!
1: Ходим тогда разом.
3: Пойдем, хлопцы!

0: як гаворыць Вітька, мы ператвараем сутарэнне ў палац. Шпаклюем стены, габлюем дошкі для падлогі, прабіваем у бетоне канал для электраправодкі. Кіруюць намі мой тата і Павел Петровіч, тата Вітькі і Леры.
1: Ну, хто ж так трымае шпат?
2: А як?
1: Не двума пальцамі, ўсёй пятернёй зацісне, не зломіцца. Гэта табе не эскімо на палашцы, а рабочы інструмент. Вось як трэба.
2: Так?
1: О, раствору набяры, каб ніводнай ракавіны.
3: Павел Петрович, а ў мне не дошка не габлюецца.
1: Паверні, паверні. Ты ж яе супраць валокнаў габлюеш. На гэблік не цісні. Лёгка, свабодна.
4: Здарова, арлы. Так, ну, як справы?
2: Ідуць, бягуць, лятуць.
4: В чым маеце патрэбу?
5: Няма электрашнура
4: так.
5: Для ўнутранай праводкі.
4: Так, так, так.
5: А яшчэ добра было б дастаць некалькі лістоў бляхі і вентылятар. Зробім выцяжку. Душнавата.
2: Пра лімонную фарбу скажыце, пра бялілы.
4: О, вентылятар, бялілы. А мармуровыя калоны вам не патрэбны, га?
1: Без калон як-небудзь абыдзімся. А без свежага паветра немагчыма.
4: О, ну, добра, добра. Карыстайцеся выпадкам. Слухайте, а нешта майго нашчадка тут няма? Непарадак, непарадак. Нельга ад калектыву адрывацца. Ты, Павел Петрович, запражы яго. Няма чаго бадзяцца, калі грамадскасць, разумееш, працуе.
2: Гікалі!
1: Не, па-моему, ты сам прыйшоў.
2: Ну, калі так, дык я і назад магу пайсці.
5: Ну, калі ласка, сілы нікога не трымаем. Ты памажы мне спачатку дошак нарэзаць, а потым ідзі.
2: Калі вы ўжо так просіце, то...
5: Ну, аднаму надта ж незручна.
2: Ну, добра.

0: Так мы и працавалі. Бялілі, фарбавалі, манціравалі люмінесцэнтныя лямпы і выцішку, насцілалі падлогу. І вось аднойчы настаў дзень, калі ўсё было скончана.
1: Трымай, трымай! Эй!
2: Увага! Апошнія маскі! Зафарбую парожак!
3: На тыдзень замкнуць трэба, каб усё як след высахла.
1: На тыдзень? А што мы рабіць будзем?
4: У мяне ёсць прапанова. Толькі не ведаю, ці спадабаецца.
1: А якая прапанова?
4: Давайте зробім плыт і па

0: темная ночь будет. Заблудиться ураз можно. А молодым и подавно. На силу сподеваться будут. Туды кинуться, сюды кинуться. Выбьются силы в гаражце. Вядома, молодость под ноги не приглядается. Ого. Муся быть хлопцы тые. С города на моторце. Тем рыщу под обрывами. Узобьются где на камени. Запалю. Хай поблизко им. Тем рыщу такая под обрывами. Запалю. Хай поблизко. А то тем рыщу.
1: У лодцы сядзела двое. Юра Бартош, хлопец суседняй вёскі, які працаваў у горадзе і наязджаў у тутэйшыя мясціны палавіць рыбу. Яго гарадскі прыяцель Каламеец, гаспадар лодкі з новым 25-сільным маторам. Як заўжды за рулём сядзеў Каламеец.
2: Ох ты! Сляпая цемра! Вода, як чернила в чорній бутельці. Розшиєм де на каменях пузо лодки. І столи не світить. Чорт йому.
3: Занядужав, мабуть. Занядужав.
2: Ух ти, стерожно.
4: А, занядужав. Я не як корча палений, лихо його возьме. Стреслася з його ілюзії, ось ти. Вернувся до здорового сенсу.
3: Вернувся. А що тоді з ним буде?
4: А, нічого не буде.
5: Такі живучі.
3: Гляди.
5: Що?
3: Гляди.
5: Що?
3: Блиснула, здається. Вон. Ну, вон там, вон.
6: Ага. О, засвятило. Моцная иллюзия, кипчуры твои.
3: Покуль что тебе светить.
7: Эй, старик! Эй! Подхопи лодку за нос!
3: На во что, курбок, человек?
5: Что на во что?
3: Я сам.
5: Я не... Дык же... Иду!
1: Бартош спрытна перакінуў цераз ветравое шкло сваё доўгае худое цела, лёгка саскочыў на водмель, і яны разам з Пятровічам усцягнулі між камянёў на бераг дзюралевы нос лодкі. Пакуль рыбакі выгружалі з лодкі свае прыпасы, стары быццам адзін ён тут стаяў нерухома і ўглядаўся туды, дзе затануў у цемры той бераг ракі. Тутэйшыя рыбакі звычайна не парушалі яго стану. Яны ведалі, што старому і ў цемры бачыцца тое месца за ракой, дзе з маладога хвойнічку збягае да вады сцяжынка, дзве лодкі прымкнёны там да каменя. Людзей там ніколі не відаць. Зрэдку карысталіся тымі лодкамі леснікі.
3: Петрович, пойдем до костра. Петрович, пойдем.
0: Что? Ага, пойдем.
3: А як у вас с хворостом сегодня, а, Петрович?
0: Трошку назбирал, аль мало. Очистился лес, нема хворосту.
3: А, ну... Это вы его и позбирали.
0: Хиба один я. Мало кому огонь потребен.
3: А хиба топора нема у вас?
0: Топором? Не. Молодый лес. Пасля войны вырос. Фашисты было высекли по берегах, у Германию сплавили. А топором не... Молодый лес.
6: Так что ж гореть будет?
0: Вось, что вам запалил, хай себе уже догорая, а то с вечера можно и не палить.
6: Ой, ну я пойду.
0: Под ранок лепши. На золоку. С вечера люди усюды, коли что, помогут. А як под ранок поснуть, кто поможе? От я и запалю на золоку.
3: Яно можно и так, Петрович. Дык цемра ж якая. Не пошкодзіла б, каб гарэў касцёр. Можа, я подскочу, пашукаю чаго водна.
0: Саб'ешся яшчэ, зблудзіш. Гэта ў мяне, дык яно ўсё, што тут перад вачыма стаіць.
3: Нічога, нічога, вярнуся, патраплю. Затое будзе хвораст, да раніцы хопіць.
0: О, калі б усю ноч, то вядома лепш. А то як пазнаюць куды і што. Раней дык вунь хутар быў, а цяпер няма.
6: О, вы сабе як хочаце. А я закінуў ужо донкі, жыўцоў паставіў. Магу і адпачыць. У здаровым целе здаровы дух.
0: Маленькая, хотя вогнішча. А бы тлела, будзе відаць.
3: А як же, павінна відаць, Петрович. Дык я пабягу.
2: Ды кінь ты з гэтым вогнішчам. Каму тут свяціць?
6: Лепш донкі праверым там. Можа, зачапілася, што?
3: Ды я зараз, не затрымаю.
6: Ага.
1: Стары зусім прыціх. На яго аброслы шчэццю твар, падаўшы з водсвет цяпельца. Запалыя вочы азначаліся цёмнымі плямкамі. Пакручастыя быццам карані рукі звісалі з каленяў. Ён углядаўся ўсё туды, за раку.
0: Маленькая хаця вогнішча.
3: Што?
0: А бы тлела, будзе відаць.
3: Ты во што, дзед. Кінь глупства строіць. Ніхто ўжо адтуль не прыйдзе. Паняў?
0: Як ніхто? Колькі людзей прыходзіць і прыходзіць. І вы вось...
3: Я гавару пра сынаў тваіх. Усе тут цябе дурня за нос водзяць. Як гэта яны прыйдуць, калі ўжо вайна вунь калі скончылася? Ну, падумай сваёй башкой.
0: А от жа людзі прыходзяць на агонь. Дык гэта малодшы Толік вачамі хварэў. Як змеркнецца, нічога не бачыць. Старший той бачив добра, а коли со старшим, что?
3: Что со старшим, то и с младшим. Война, она ни с кем не лечилась, да еще у блокаду.
0: Ну. А аккурат блокада была. Толик с вачами ты день дома побыл. Аж пробегая Олесь, кажа, обклали з усіх боков силы мало. И ну и пошли. Молодшему 16 было. Я его остаться просил. Где там? Як фашисты сыдуть, сказали мне тут огонь раскласти.
6: Ой, от голова. Сказали раскласти. Калі гэта было?
0: Ды на Петроўку. А акурат на Петроўку. Ага.
6: На Петроўку. А колькі таму гадоў мінулася, ты кумекаеш?
0: Гадоў. А во, было неяк плытагоны. на повороте тут под обрывом закантовались, выбрались. Казали добро, что огонь на обрыве горит.
8: Потакают тебе.
0: А ты веришь?
8: Это ж 25 годов минуло. Голова еловая, 25.
0: 25.

0: Хто гэта? Неужо хто? Добирається сюди. В гэтай цемры.
1: Эй!
0: Вы что за люди? А откуль праз ночь?
2: Геологи мы. Там за рукой лесник нам рассказывал, что тут обовязково костер будет гореть.
0: Рассказывал?
1: Ну? Так, у просторога Петровича, его сынов.
0: Запал.
2: Йосиф.
0: Геологи, значит. Ну, и знайшли вы, что у тутэйшей земли пусто, мабуть, песок да болото. Чего от них чекать? Марно, мабуть, ходите?
2: Чему ж? Знайшли. Вось на радости вырашили махнуть сюды, на гэтые бераги.
1: Так, бераги гістарычныя. Бой тут был падчас блокады. Шкада Петровича нема.
2: Да тут такая справа.
3: Я был сирот тых дзяцей, якіх прыкрылі яго сыны. Неяк мы былі тут каля кастра, але не ведалі тады, што Петровіч іх бацька. А ліснік расказаў. Мы знайшлі тое, што шукалі, што чакалі ад гэтай зямлі. Мы ў гэты шчаслівы дзень адчулі, што павінны, разумееце, павінны пайсці да бацькі Петровіча. А что, мабуть, занедужил старый? Иначе светил бы?
0: Не ведаю, магчыма. Хворост тяжко сбирать ему. Поблизу еще подобрал за многие лет.
3: Вот что, братка, айда сбирать хворост.
1: Айда.
3: Нарыхтуем старому на тыдень, другие. А вы, даруйте, товарищ, не ведаю, як вас...
0: Коломиец, Рыгор Коломиец.
3: Перадайте, коли ласка, батьку, что... Что мы еще пройдем. Обовязково пройдем.
4: У тэатры беларускага радыё прагучала радыёпастаноўка «Круты бераг» паводле апавядання Васіля Быкава «Круты бераг ракі». Аўтар інсцэніроўкі для радыё і рэдактар Анатоль Пётух, рэжысёр Марына Троіцкая, гукарэжысёры Віктар Красоўскі і Віктар Лішчанок. Ролі выконвалі вядучы, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Уладзімір Рагаўцоў, Петрович, заслуженный артист Республики Беларусь Борис Уладомирский. Юра Бартош, народный артист Белоруссии Арнольд Помазан. Коломеец, народный артист СССР Виктор Тарасов. Геологи, заслуженный артист Республики Беларусь Георгий Малявский и артист Анатоль Мазловский. Год запису 1973. На хвалі першага нацыянальнага канала беларускага радыё з вамі па-ранейшаму тэатр беларускага радыё. І зараз прагучыць інсцэніраванае апавяданне пісьменніка Васіля Хомчынкі «Жаніх і нявеста». Калі пачалася вялікая айчынная вайна, сам аўтар добраахвотнікам пайшоў на фронт. Прайшоў у складзе сваёй часці Румынію, Венгрыю, Балканы. Быў камандзірам мінамётнага ўзвода. Перамогу сустрэў у Аўстрыі. Тэме вайны прысвечаны многія творы пісьменніка. Васіль Хомчынка шмат пісаў для дзяцей і юнацтва. Апавяданне, паводле якога зроблена пастаноўка, адрасавана якраз маладым чытачам. У аснове мастацкага сюжэта магла быць абсалютная праўдзівая гісторыя сапраўднага юнацкага кахання, якое надарылася ва ўмовах мінулай вайны. І ў тым яго трагедыя, але ж і вышыня таксама. Пачуццё не выбірае час. Яно нараджаецца і мяняе чалавека, прымушае яго зірнуць на свет іншымі закаханымі вачыма. У головних ролях тішки і наставниці Асі Петровни, народний артист Білорусі Віктор Манаєв і артистка Галина Кухальська.

0: нехто вялікі сказаў, што ніхто не ведае, дзе і калі пранізу яго страла кахання. Толькі двойчы гэтага не бывае, таму што дастаткова аднаго разу. Мяне пранізала страла кахання на 14-м годзе майго жыцця. Нашу вёску Суруку вызвалілі ў пачатку верасня, у нядзелю. Вечарам у суботу фашысты яшчэ капалі акопы за агародам уздоўж вёскі, думалі трымаць тут абарону. Вяскоўцы, захапіўшы, што можна было і што паспелі, 3 дні хаваліся ў лесе. Жанчыны плакалі, думалі, што гітлераўцы, калі будуць адступаць, спаляць хаты. Аднак раніцай у тую шчаслівую для Сурукі нядзелю нашы танкі з'явіліся не з усходу, адкуль іх чакалі, а з захаду, з тылу. І ворогі драпанулі, не паспеўшы спаліць ніводнай хаты. Быў верасень, пара ўборкі на агародах і ў полі. І пара было ісці ў школу. А па школе мы даўно збалеліся, больш за 2 гады не вучыліся. Школу, у якой размяшчаліся 2 гады то паліцаі, то немцы, мы, вучні, прыбралі, падрамантавалі парты, сталы, дошкі. Вучыцца ў ёй можна было. Але не было настаўнікаў. Ніводнага. З раёна абяцалі прыслаць, толькі калі прышлюць, невядома, бо настаўнікі патрабаваліся ва ўсе вызваленыя вёскі. Некалі перад вайной каля Сурукі пабудавалі аэрадром. І там базіраваліся нашы ястрабкі. А цяпер, пасля вызвалення вёскі, на гэтым аэрадроме размяшчаўся полк бамбардзіроўшчыкаў. Іх яхоўвалі зенітчыкі. Мне хацелася бліжэй паглядзець на тыя бамбардзіроўшчыкі, і я пайшоў на аэрадром. Толькі падышоў да ўзлесся, адкуль да самалётаў было яшчэ далёка, як нечакана выйшла з-за куста дзяўчына у вайсковай форме і з вінтоўкай.
1: Хлопчык, што табе тут трэба?
2: Я хачу паступіць у часць на службу.
1: А кім жа ты хочаш быць?
2: Хачу лятаць.
1: О, малайчына, хлопец.
2: А вы кім тут служыце?
1: Я наводчыца. Вунь той гарматы.
2: Наводчыца?

0: Мяне нібы гайданула на гушкалцы. Дух ажно захапіла. Вось каб яна згадзілася вучыць нас. Я сабраў як мага больш дзяцей, рашыў, што гэта павінна падзейнічаць на камандзіра і павёў іх на аэрадром. Самым старшым там быў падпалкоўнік. Ён выслухаў мяне, паглядзеў на басаногую малечу, пашкадаваў нас і паабяцаў пагаварыць са Свецікавай. Я адправіў дзятву ў вёску, а сам пайшоў шукаць Асю Петровну. Знайшоў яе каля азярыны. Яна і Тамара сядзелі на валуне і плялі з розных красак вянкі. У Асі Петровны вянок быў ужо гатовы. Убачыўшы мяне, яна зняла пілотку, надзела вянок.
1: Цішка, зірні на мяне.
2: Ну, бачу. А вы што, у нявест гуляеце?
1: Ой, цішечка, хачу быць нявестай, і каб вянок быў сапраўдны.
3: Ой, когда мяне жаніх возьмет замуж, я сплету вінок із белых розочек. Так, Ларі, подойди, подойди, тишка Касі, ну, возьмите за руки, ну, так вот, о, какой красивый жених и невеста, очень красивый.
2: Ася Петровна,
1: что?
2: Я приходил до вашего командира, каб ён дозволил вам повучить нас, покуль пришлють наставников.
1: И что он сказал?
2: И он сказал, что не супроть, и что сам с вами поговорю.
1: Ну так я просто с радостью буду учить вас.
2: Правда?
1: Правда, правда, Тишка.
0: І заняткі ў школе пачаліся. Шчасце дапамагалі паперай, алоўкамі, кнігамі. У многіх вучняў захаваліся падручнікі. Нават знайшоўся і глобус, яго хавала адна дзяўчынка ў склепе. Праўда, ён быў з дзіркай, мыш прагрызла. Якраз на тым месцы, дзе Германія, што ўсіх развесяліла. Так той Германіі і трэба. Больш за ўсё набралася першакласнікаў. Іх Ася Петровна памясціла ў самы большы пакой. Вучыцца мы ўсе стараліся, а я тым больш. Усё, што Ася Петровна тлумачыла, слухаў уважліва, запісваў. Мне здавалася, што на уроках яе ўвага была скіравана толькі на мяне. Мы часта сустракаліся позіркамі, і я не адводзіў вачэй, глядзеў упарта, а яна, ведаючы

0: садівся за апошню парту, каб яна не зауважила, што я яе малюю. Уважліва ўглядаўся ў рысы твару, запамінаў кожную яе вяснушку. Пачынаў пісаць з вачэй. Разумеў, што гэта самае галоўнае ў партрэце. Ухопіш вочы, ухопіш і падабенства. Нос яе, я ўжо гаварыў, трохі задзёрты, смешны гэты кіносік. Часам хацелася тыцнуць яго пальцамі і сказаць бібі, і ён даўся мне лёгка. Рот з пухнаватымі губамі таксама напісаўся без цяжкасцей, а ўжо валасы белавата-рыжаватыя, пілотку, шыю дамаляваў дома на памяць. Партрэт выйшаў удалы, гэта я сам бачу. Памерам большы за аркуш вучнёўскага шытка. Мае браты Ягор і Валодзя адразу пазналі Асю Пятроўну. Гэта твая настаўніца, сказалі яны. Я загарнуў партрэт у газету і панёс на аэрадром. Асю Пятроўну сустрэў на паўдарозе. Яна ішла да нас у вёску. Пачакаў яе на беразе азярыны, каля трох валуноў. І калі Ася Пятроўна падышла, я моўчкі працягнуў ёй загорнуты ў газету партрэт.
1: Ой, так гэта ж я? Няўжо гэта ты намаляваў?
2: Ну, а хто ж яшчэ?
1: Ой, цішка, я тут такая прыгожая. Цішка, я сапраўды такая.
2: Ася Пятроўна, вы такая і ёсць. Прыгожая. Але я магу вас яшчэ і прыгажэйшай намаляваць.
1: Дзякуй, цішка. Дай я цябе пацалую.
2: Дзякуй.
1: Покажу дзяўчатам, ой, пазайздросцяць.
2: А завтра вы калі да нас у школу прыйдзеце?
1: Так, збірайцеся ў 9. Я завтра з раніцы вольная. А зараз пабягу, пакажу дзяўчатам партрэт. Бывай, цішка.
2: Да пабачэнне, Ася Пятроўна!
0: Аднак на завтра наша настаўніца ў школу не прыйшла. Калі я зайшоў, як звычайна, па яе, Тамара мне сказала, што Ася паляцела на бамбардзіроўшчыку стралком-радыстам. Сама напрасілася. Вечар таго дня быў трывожны для аэрадрома і для нашай вёскі. Да аэрадрома спрабаваў прабіцца нямецкі самалёт. Прабіўся такі, скінуў на вёску бомбу, якая трапіла на двор Елісеевны, знесла хлеў і частку страхі хаты. Людзей, на шчасце, не забіла. Мая маці, боючыся, што фашысты прыляцяць і ноччу, паслала мяне з малымі начаваць у лазню, якая стаяла каля рэчкі на водшыбе. У прымыльніку, разаслаўшы салому і укрыўшыся кажушкамі, я з Ягорам і Валодзем улегліся спаць. Малыя заснулі адразу, а мне не давала заснуць трывога, якая тлела і тлела, як тлее непатушаная іскрынка ў кучы попелу. І трывога гэта была звязана з Асі Пятроўнай. Толькі заплюшчу вочы. Ось-вось, здаецца, засну, як узнікае яна, сцішана жаласная, палахлівая, а не смяшлівая, якая бывае звычайна. А калі ўсё ж засну, то і ў сне ўбачыў яе. Стаяла воддаль, адчужаная, не падыходзіла, хоць я клікаў, махаў рукамі, і я не мог зрушыцца з месца, не мог падысці да яе, стаяў як прыкаваны. Я прачнуўся, выйшаў з прымыльніка. Ноч стаяла ціхая, волкая, цёмная. На небе не прасветленкі, быццам над зямлёй было не неба, а нейкая чорная шчыльная пакрывала. Ціха было і на аэрадроме. Я думаў пра Светікаву, пра свой сон. І в мене тривога не тільки не зникла, а ще болі згустілася. Довго я ще не засинав, крутився, слухав, як посопували Ягор і Володя, як під подлогою нешто гризла миш. Далеко неде щось гримнуло раз, другі. Ті то бомби вибухнули, ті з гармати стрелили. Спать ніколішки не хотілося, да я і не старався заснуть. Тільки перед світанням я як одразу провалився, як у бездань, і спав, покуль не розбудила мати.
1: Ай, а божечки! Спіть, і нічого не чули? Ай-яй, не чули. Тішка, тішка, вставай.
2: Що, що, мама?
1: Да немці вранні прилітали, бомби кидали на аеродром. Так один їх на самоліт збили, і он за могилками упав. Вунь, вунь димиться.
2: Ага, вунь чорна полоса диму. Гэта зенітчыцы самоліт збили. Може, нават наша наставниця.
1: Кажуть, поразбивали і наші самоліти, і забитые ёсць.
2: Забитые есть.
1: Да.
2: Мама, мама, я побегу. Там же Ася Петровна.
1: Да куда, куда ты? Куда ты вернись, сынок, вернись. Да я
0: кажу. Я кинулся про загород. Бегом, бегом. Тільки на лузі запаволив біг, відчуваючи, як часто тахкає серце. І не від бігу, а від хвилювання і від прочування біди, яка все болей узмацнялася по мірі наближення до аеродрома. Я боявся за Светікову. Я думав про її. Чорні ями воронки убачив, коли взійшов з лугу на пагорок. Коля лесу убачив і два розбиті петляковы. Там бігали люди. Стояли два вілісы, крытая брезентом санітарная машина, чорная эмка. Туды я і скіраваў. Каля эмкі просто на зямлі сядзела Тамара і плакала, пахлапечы, вытіраючы слёзы рукавом гімнастёркі. Я маўчаў. Баяўся пачуць ад яе самае страшнае. Я убачив палатку з червоним крижем над уваходом. Пайшов туди. Я ледь волок ноги. Каля палатки товпіліся льотчики, некалькі дзяўчат-зенічц. Був там і наш старшиня Змітер.
3: Ай-яй-яй. Вучительку вашу Асю поранила. Ногу одорвала бомбой. Что теперь девце без ноги робить? Якая у ее доля будет?
0: Полы палатки откинулися. На носилках вынесли сперша лейтенанта-авиатора, потом Асю. И она была укрыта по груди простиной. Руки лежали на ее сверху. Нерухомые, тоненькие, с узкими долонями и долгими пальцами. Белый, без крывинки твар, як бы здробнел, змизарнел, стал тваром малой девчинки. Ася убачила меня. Губы ей ворухнулись в намагании усмехнуться. Это ее вымушенная про силу усмешка. Невыносным пекучим болем протяло мое сердце. Я подскочил до носилок. Не ведаючи, что робить, что говорить, об обеих их вакол, ухапившися за ручку, каб помахчи санитару нести, але только заминал ему. Ася подняла руку, протягнула мне. Я взял ее и шел побач. Трымал, не выпускал.
1: Бывай, Тихон, не покидай в учебу. І малюй.
2: Ася, Ася Петровна, ви вернетесь. Вернетесь. Ася Петровна, ви не плачте. Приїжджайте сюди. До мене. Я не покину тебе. Я женюся з тобою. Чесне слово. А женюся. Я тебе кохаю.
1: Бувай, тишка.
2: Ася Петровна, пиши. Пишите. Я про 3 години виросту.

Яе пагрузілі ў санітарную машыну, санітары ўлезлі туды ж, і машына рушыла. Я колькі часу бег за ёю моўчкі, нічога не крычаў, проста бег і бег. Дамоў вяртаўся адзін. Перадзе ішоў дзядзька Зміцер, ён прыпыняўся, азіраўся назад, чакаў мяне, а я не стаў яго даганяць. Я знарок замарудзіў хаду, а каля азярыны прысеў на прыбярэжны халодны камень. Сонца схавалася недзе за густымі хмарамі. Цішыня панавала над зямлёю мёртвая, быццам усё жывое вымерла. Цішыня цяжкая, як згусцелая. Згусцілася і застыла ўсё ў маёй душы. Адзін цяжар гнятліва ціснуў мяне. Распінаў сярэдзіны, здаецца, сэрца вось-вось спыніцца або разарвецца. На валуне, на самой яго макаўцы, я ўбачыў вянок. Узяў яго, высахлы, амаль без важкі, паднёс да азярыны і асцярожна паклаў на ваду.